0: poți face tot să plinească. Vrane vom de mântirea ta, pentru numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum cunoscut că am întuit Domnul pe unsul său, puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusă e pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Unde vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că-i vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tătăria ta, cânta bun și mă lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruințe pe necredincioșilor asupra potrivnicului, dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neficată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept săvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă șirele lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una.

0: Român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și viitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea

0: și nedespărțitei treim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mâncă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mâncă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musteri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplut sau de miros greu și au putrezit rările mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua măhnind mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea, s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei departe au stat. Și se seleau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surnu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, setată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi lăuda în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și trec acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsem ca un om neajutorat între cei morți și lăvând. Ai niște oameni răniți și dorm urmând de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapă cea mai de jos într-un cel întunecat și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată ai pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și năstănel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit, peste mine au trecut mâniile tale și coșările tale m-au tulburat. Conjuratul m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajung înaintea ta, rugăciunea mea pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face sâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostivese Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem, omul ca iar, vaselele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin dânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut umat să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Din s-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate deserpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu-i tragi de cată pe robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu-i tragi de cată pe robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Pașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună întocmirea văzducului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și

0: Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
1: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, fricoșător, împărat mare peste tot pământul. S-a pus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob, pe care a iubit-o, suitul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați, împăratului nostru, cântați. Că împărată tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, ca lui Dumnezeu sunt puternici, pământului el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăuda foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui, bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului cu astele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu împăratele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat, strânsul sau împreună. Aceștia, văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat, cu tremurea cuprins pe ei acolo dureri care le celei ce naște. Cuvânt puternic va sfârma corăbiile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetate Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac. Primit-a Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Conjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ceva să vină. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului, el ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună împăratul și săracul. Gura mea vă grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă ureche mea, tălcui voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cerea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Pentru că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pentru totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cu mor și cei neînțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor de neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind în apă, început alăturat, s-a dubitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor, că niște oi înalți sunt puși, moartea îi va paște pe ei și îi vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te tem când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî, nu se va coborî cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși intrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a perceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus din Sion, este bunăcuvința frumuseții Lui. Dumnezeu strălucit va veni Dumnezeul nostru și nu va tăcea, foc înaintea Lui va arde și prejurul Lui viformare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunați lui pe cuvioșii lui pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptate lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și-ți voi grăi ție Israele și voi mărturisi ție Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar ardele de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările celului și frumusețea țarinii cu mine este. De voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca, sau sânge de țapi voi bea, jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă voi prea slăvi, iar păcătosul i-a zis Dumnezeu pentru ce istorisești tu dreptățile mele și ai legământul meu în gura ta. L-ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta înmulți răutate și limba ta împlete vicleșug, șezând împotriva fratului tău clevetea și împotriva fiului maicii tale pusminteală. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înainte ta, am făcut așa încă drept și într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și păcate, m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul ai iubit cele neartate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroase văroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptate ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat ardele de tot, nu le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege, toată ziua nedreptate a vorbit limba ta, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubită ai răutate mai mult decât bunătate, nedreptate mai mult decât a grăit dreptate. Iubită ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va dobărâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și din rădăcina ta, din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el, vor râde și vor zice, iată omul în care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ce a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întâlnit într-o deșertăciune sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zisa cel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de lege, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună în întrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu te vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu are risipit oasele celor ce plac cu oamenilor. Rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucuroasă va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele tău mântuiește-mă și într-o puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă cererile vrăjmașilor mei. Cu adevărul tău îi vei pierde pe ei. De bună voie voi jertfi ție, lăuda voi numele tău, Doamne, că bun este. Că din tot necauzul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea, ia aminte spre mine și mă ascultă, măcnit m-am într-o neliniștea mea. Și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului, că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine, teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis, cineva da aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc. Iată, m-aș îndepărta fugind și m-a sălășluit în pustie. Așteptat am pe Dumnezeu, cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și poartă limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noapte o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și o seneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug. Vedem, ar fi o cără vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi pălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncăruri în casa lui Dumnezeu, am umblat într-o același gând. Să vină moartea peste ei și să se pogoare în ea de vii, că vicleșugul este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la miez. Spune, voi vesti voi și va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-vă Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu, întinsă mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui. Risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor, muiatul sau cuvintele lor mai mult decât îndelemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul în grijă ta și El te va hrăni, nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tu, Dumnezeu, le vei cobor pe ei în groapa stricăciunii, bărbații vărsători de sânge și vicleni. Nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. De unul i-am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa că drept ești pentru cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și păcat, m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mei arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi, auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă, roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată se dește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept în și într-o cele din untru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie jertfă, ți-aș fi dat ardele de tot, nu ne-ai vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu, nu va urgesi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de mult în chipul crucii, lovind și despărțind marea. Și pe Israel, cel ce mergea pe desul, l-a mântuit pe cel ce cântă cântarul lui Dumnezeu. Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de mult în chipul crucii, lovind și despărțind marea. Și pe Israel, cel ce mergea pe desul, l-a mântuit pe cel ce cântă cântarul lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Valurile necazurilor tulbură smeritul meu suflet și norii primejdiilor acoperă inima mea. Mireasa lui Dumnezeu, iar Tu, ceea ce ai născut lumina aceea dumnezeiască și veșnică, strălucește-mi și mie lumina aceea înveselitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din nenumăratele nevoi și întristări și de vrăjmașii cei răi și de primejdiile vieții izbăviți fiind prea curată, cu puterea Ta cea tare laud și slăvesc nemăsurată milostivirea Ta și mângâierea Ta cea către mine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acum, nădăjduind către sprijinul Tău cel tare, m-am îndreptat și spre acoperământul Tău cu tot sufletul am alergat și genunchii mi-i plec, Stăpână. Și plâng și suspin să nu mă treci cu vederea pe mine ticălosul, ceea ce ești scăpare creștinilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Voi tăcea lăudat totdeauna măririle Tale, că de nu ai fi stat Tu, Fecioară, pentru mine pururea rugând pe Fiul și Dumnezeul Tău. Cine m-ar fi izbăvirea Te-a primejdii și cumplite nevoi. Sfinților cuvioșilor, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Părinte cuvioase, Rafael, luminează-mă pe mine cel întunecat, că să laud după cuvință taina viețuirii Tale. Că în sicăstrie te-ai depărtat ca să stingi cu apa rugăciunii cuptorul patimilor, de-a pururea cugetând la lumina dumnezeieștilor porunci. Roagă-te dar să aflăm și noi milă de la Părintele îndurărilor. Părinte prea cuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtând crucea asprelor nevoințe ca să urmezi pe acela ce mult a pătimit, stea luminoasă pe cerul Moldovei te-a arătat, Părinte, aflând bună alinare în locașurile cuvioșilor care încerc să veselesc. Roagă-te, Sfinte, să birim lenevirea și să iubim cugetarea la cele mai presus de minte. De prea cuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai deschis aripile ca un vultur, omule minunat, și te-ai înălțat cu gândul la Mântuitorul Hristos, pe care dorindu-L îl căutai în liniștea sihăstriei, priveghind și vărsând lacrimi de pocăință. Caută spre noi cei îngreuiați de greșeli ca prin rugăciunile Tale să se deschidă ochii noștri și să vedem lumina lui Hristos. Sfinte preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părinte Partenie, pe fața Ta cea plină de lumină, oglindirea raiului se întrezărea, căluându-ți crucea, ca un viteaz ai purtat-o și ostenindu-te în sihăstrie nepătimire ai aflat, scăldându-ți chipul lăuntric în lacrimile privirii la cel iubit. Roagă-te, Sfinte, să se miluiască sufletele noastre. Sfinte preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu armă rugăciunii inimii ai lovit, Părinte, pe demonii ce te împresurau și cu porniri pătimași căutau să-ți cuprindă făptura. Hristos e viața mea, ziceai, de dragostea Lui te topeai și sufletul cu râvnă dumnezeiască l-ai aprins. Îngăpăioază și inimile noastre cele împătimite ca să-L iubim pe Dumnezeu. Sfinților cuvioșilor, Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. O Sfinților Rafael și Partenie, icoane care împodobiți Biserica lui Dumnezeu și luminați pe credincioși cu razele strălucirii voastre, voi n-ați dat somn ochilor voștri, nici genilor voastre dormitare, până când nu ați văzut pe Domnul. Ajutați-ne și pe noi să dobândim prin ostenel și răbdare bunătățile veșnice pe care voi le-ați primit de la Hristos. Sfinte prorocule Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. E celui ce voiesc a lăuda pe Ezechiel, prorocul tău, Doamne, dă-mi har, făcătorule de bine și dar duhovnicesc. Sfinte prorocule Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având suișuri în inimă, sfințitul Ezechiel, văzătorul celor negrăite, este strălucit de slava Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cugetul zburdărilor trupești, supunându-L și viața ta îndreptându-o, te-ai arătat proroc primitor de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătându-te cu totul luminat pe prea lăudată ușă, ce cânta spre răsărit, Și căuta aspre răsărit pe Fecioară, o propovăduiește Dumnezeu insuflate,

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragoste Ta. Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unule iubitorile de oameni. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragoste Ta. Că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unule iubitorile de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lipsit fiind de toate, cu durere stricție, grăbește, fierbinte, folositoare și al Tău ajutor, dă-l mie robului Tău, celui smerit și ticălos, care cu căldură caut sprijinul Tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Minunate cu adevărat ai făcut acum spre mine, Stăpâne, binefacerile Tale, Fecioară, și milile Tale. Pentru aceasta Te slăvesc și Te laud și cinstesc multa și nemăsurata Ta purtare de grijă. Sfinte cuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Părinte Rafael, cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea și cu ostenele mai presus de fire, ai stăpânit pornirile trupului. Pentru aceea, Domnul, Ți-a împărtășit bogăția luminii aprinsă din Duhul Sfânt. Sfinte preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Picioare vesele, Te-ai depărtat fugind și Te-ai sălășluit în pustie, făcând inima Ta fără de pată și lăcaș curat trăimii. Învață-ne și pe noi, ce lipsiți de acest dar, cum să ne mântuim. Sfinte preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Minunate, Părinte Rafael, prin harul Duhului, dar de tămăduire ai luat de la izvorul milei. Pentru cei ce sufereau de felurite boli și cu credință alergau la racla moaștelor Tale, îi vindecare și nouă celor suferinți care prăzmim pomenirea Ta și sărutăm cu evlavă icoana Ta cea cinstită. De preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Sfințit ai cugetul Tău, Părinte, cu mirul umilinței și gura Ta s-a făcut binevorbitoare cu Hristos, iubind a Lui blândețe și smerenie și îmbunătățindu-Te cu lumina Harului, pe mulți ai povățuit pe calea mântuirii, drept aceea roagă-Te pentru pacea noastră. Sfinte preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. În desăvârșita sărăcie Te-ai îmbogățit cu vioase, cu alese daruri duhovnicești, că lepădându-Te de grijile lumii Ți-ai dus viața într-o nepătimire. Gândul L-ai îndreptat, ne-a bătut către Hristos, Cel ce a sărăcit pentru noi, pe care ca pe o comoară L-ai primit în inima Ta. De preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Veniți astăzi adunarea călugărilor și soborul maicilor să slăvim în laude și în cântări pe răznuirea Sfinților Părinți Rafael și Partenie, cu nunile sihaștilor care în munții neamțului au strălucit și lumea au luminat, că aceștia au înduhovnicit firea trupurilor lor ca să învieze prin Duhul în împărăția cea veșnică, rugători făcându-se pentru mântuirea noastră. Sfinte prorocul Ezechiel, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Dobândind omorârea patimilor mărite, vezi înfățișată mai înainte învierea morților ca un proroc. Sfinte prorocul Ezechiel, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Arătătorile de Dumnezeu, făcându-se Domnul milostiv zidirii Sale, drăgeri dumnezeiesc Te-a arătat celor rătăciți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Delucirea dumnezeirii care șade pe Herăvim Te-a încălzit pe Tine slăvite, arătându-Te grăitor de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prorocul Tău, făcătorile de bine cu ochi înainte privitori, a văzut-o pe ceea ce este ușă vie păstrată Ție, Feciorelnică.

0: Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Arătată de-ai proroc al lui Dumnezeu Ezechiel minunate și ai vestit tuturor mai înainte întruparea Domnului, Mielul și Ziditorul Fiului Dumnezeu din veci care s-a arătat nouă. Dumnezeiești părinții, lățind prin credință calea cea strâmtă, au umblat împreună pe ea, strâmtând toate măiestriile balaurului, deci toți se cinstim cu dreaptă credință, prăznuind sfințita lor pomenire într-o slavă lui Hristos Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, luminându-te cu Dumnezeiescul Duh, mai înainte ai lămurit întruparea cuvântului Ezechiel de Dumnezeu însuflate, cel ce ești mare întru dumnezeiești proroci, pentru aceasta că pe un proroc te fericim în chip sfințit. Prăznuim astăzi pomenirea ta cu un glas creinții înțelepte. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu și Domnul cel mai presus de ființă s-a întrupat din tine preacurată pentru a sa bunătate, luând ființa noastră și rămânând ceea ce era. Deci, cinstindu-L ca Dumnezeu și om pe tine, te vestim născătoare de Dumnezeu neispitită de nuntă, slăvind taina cea prea mare a zămislirii tale fără de semânță. Tu ești tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Tu ești Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat sânurile Tatălui și a noastră sărăcie, O ai cercetat. Pentru aceasta, cu prorocul Avacum strigă către Tine slavă puterii Tale, iubitorile de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și unde alt sprijin de aici voi afla, unde voi alerga, unde doar mă voi mântui? Și care alt ajutor ca alt voi avea, clătinat fiind de necazurile și valurile vieții, vai mie? Spre Tine singură nădăjduiesc și îndrăznesc și în Tine mă laud și alerg la acoperământul Tău, miluiește-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răul cel dulce al milei Tale preacurată, care rourează cu bogate daruri prea ticălosului și smeritului meu suflet, și se pârjolește în cuptorul primejdiilor și al necazurilor, îl măresc și îl propovăduiesc și alerg la acoperământul Tău, mântuiește-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Tine curată, pe Tine singură fecioară neîntinată, Te-am zid nebiruit scăpare, acoperământ tare, armă de mântuire. Mă trece cu vederea pe mine cel desfrânat, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoare neputincioșilor, bucuria și sprijinitoare a celor întristați. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Fără abatere, străbătând toată calea nevoinților, ai bineplăcut Sfinte lui Dumnezeu și biruind patimile cele împotrivitoare. Cu neslăbită lucrare ai ajuns la măsura bărbatului desăvârșit. Pentru aceasta ți s-au deschis ușile raiului, luminându-te. Deschide și nouă calea neprihănirii ca să ne mântuim prin rugăciunile tale. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Blat ai cuvioase, Rafael, pe calea cea strâmtă și cu multe piedici, luptându-te cu vitejie în singurătate, cu slăbiciunea firii, cu sărăcia, cu foamea și cu setea. Iar acum moștenești veselia cea nemuritoare, răcorit fiind de roa Duhului, pe care dăruiește celor ce te cinstesc. De Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Veniți toți cei binecredincioși să ne însuflețim și să mergem cu o sârdie în muntele luminat, unde vom simți rugăciunile sfinților care s-au nevoit și s-au rugat pentru popor în vremuri de restriște. Să luăm pe umeri crucea nevoinței cu vitejie, înlăturând putrejimea iubirii de sine. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Dintr-o de-a mâinilor Tale ai hrănit, Părinte, pe sărat și pe străin, având dragoste înflăcărată pentru toată făptura și nerăutată de prunc, prin care Ți-ai agonisit avuție nestricată în grădina raiului. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Îndurată-i, Părinte, asprimea iernii, încălzit fiind de căldura Harului Preasfântului Duh. Necazuri multe Ți-au pricinuit diavolii în războiul nevăzut, dar pe toate le-ai răbdat până la sfârșit, primind cununa cea neveștejită a împărăției celei de sus. Sfinților cuvioșilor, Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu Hristos împreună v-ați răstignit prea minunaților părinți, dar întru Hristos ați și înviat în viața cea fără de sfârșit. Luminați întunericul sufletelor noastre ca să săvârșim după cuvință pomirea voastră cea cinstită sfinților. Sfinte prorocule Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pornindu-vă pe că după ce te-ai învrednicit a vedea cu uimire vedeniile cele dumnezeiești, ai căzut cu fața la pământ și ai auzit glasul Dumnezeiescului Duh. Sfinte prorocule Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Negrăite lucruri învățându-te și cu pornirile cele dumnezeiești luminându-te, mâna Domnului tău a tot stăpânitor a fost peste tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, alesule Ezechiel, cartea cea dată gurii tale din mâna Domnului a îndulcit inima ta și te-a făcut proroc dumnezeiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ezechiel te-a văzut pe tine, Fecioară dumnezeiască, ușă luminoasă, prin care a trecut Domnul încuiată, păzind-o pe aceasta.

Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul. Și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu mulțumire strigăm ție, bucură-te mireasă dumnezeiască, bucură-te dumnezeiescule acoperământ. Bucură-te armă și zid nesurpat, bucură-te folositoare și ajutătoare și mântuirea celor ce aleargă cu credință la tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Deci mă urăsc pe nedrept săgeți și săbii și groapă mi-au pregătit și caută ticălosul meu trup să-l sfâșie și să-l pogoare în pământ. Și dintr-o aceasta, grăbindu-te, mântuiește-mă prea curată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, toți cunoscându-te pe tine, prea curată stăpână, și știind că cel născut dintr-o tine este Dumnezeu cuvântul, îl propovăduim în două fir, fiecare cu voința ei și de sine stătătoare, mai presus de cuvânt și de legile firii. Sfinților, Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugându-te cu lacrimi în miez de noapte, cu hrana cea întăritoare a rugăciunii Iisus te-ai hrănit, iar inima ta, Părinte, și buzele și mintea cu totul s-au îndulcit. Și acum la odihnă și lumina nepieritoare, ajungând, roagă-te ca și noi săraci cu pâinea rugăciunii și cu lacrimi să ne întărim. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răpunge, Sfinte, cu lancea îndelungii tale răbdări, inima mea cea împietrită față de viața Sfinților, care în umbra codrilor Moldovei, sălășluindu-se, s-au ascuns din calea ispitelor lumești. Fărâma mea neputință că sunt cuprins de ale lumii rele rătăciri. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o albina ai cules din florile Scripturii mierea cuvintelor vindecătoare și de folos ale celor ce au sihăstrit mai înainte în peșterile munților Carpați. Că și cronicarul grăiește că la trecerea sihaștilor ramurile copacilor tresăreau alăturându-se acestora în lăuda pe Dumnezeu. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfânta Scriptură și povețele Sfinților Părinți, totdeauna citind bine ai desprins legea lui Dumnezeu și meșteșugul luptei cu patimile trupești. Pentru aceasta, roagă-te, Sfinte Partenie, să iubim citirea Cuvântului lui Dumnezeu și ale cuvioșilor Sfinte Învățături. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Inima ta, Părinte, care mult a răvnit cele cerești, s-a umplut de mireasmă Duhului. Roagă-te, Domnului, să preschimbe și inimile noastre cele temătoare și cu Duhul mărturisirii adevărului să ne împuternicim. Sfinților cuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. La împărăția lui Dumnezeu, Sfinții Partenie și Rafael, cugetând, s-au ostenit cu adevărat să o dobândească. La moarte, adesea gândind și întrebându-se ce vor răspunde la judecată, și-au curățit sufletul prin pocăință. De aceea, încă marea ta cea frumos, împodobită Hristoase, ca pe o bună mireasmă ei primit. De prorocul Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O fericite, Ezechiel, primitorule de Dumnezeu, pe toți păcătoșii ei povățuit prin cuvintele tale, să se întoarcă spre pocăință. Sfinte prorocule Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prorocul s-a semănat Domnului întru toate, că și pentru păcatele cele străine s-a rugat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Prorocule Ezechiel, nici limbile eritorilor nu te pot lăuda, că ai fost înfrumusețat cu sărucire cerească. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești ușa cea dumnezeiască pe care a văzut-o Ezechiel și din care ne-a răsărit Domnul, Dătătorul de Lumină.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, ca s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și ca Iona, mă rog ție, din stricăciune Dumnezeule, scoate-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Norii grijilor au acoperit ticălosul meu suflet și inima mea și mă întunecă cu totul, Fecioară. Și ca ceea ce-i născut lumina ce ne-a apropiat, alungui pe aceștia departe cu suflarea dumnezeieștii tale rugăciuni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mânghiere într-un necazuri te știu și bolilor doctor te cunosc și sfărmare cu totul a morții. Și râu de viață nedeșertat și tuturor celor din primejdii grabnică și iute folositoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu ascund adâncul milei tale, nici izvorul minunilor celor nenumărate și nici fântâna cea pururea curgătoare. Cu adevărată milostivire tale celei către mine, stăpână, ci tuturor mărturisesc și le strig, le propovăduiesc și le vestesc. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Frânându-ți toate pornirile cele, fără de rânduialele trupului, te-ai aprins, Părinte Rafael, de dragostea celui ce este unul în ființă și întrei după ipostasuri care luminează pe tot omul ce vine în lume. Roagă-te pentru noi, păcătoși, ca să ne îndreptăm viața după voia Preasfintei Treimi. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-ți viețuirea ta cea smerită cu lumina bunei credințe, purtătorile de Dumnezeu, Părinte, ai scăpat de întunericul ispitilor diavolești și te-ai mutat de la moarte la viață. Luminează prin rugăciunile tale cele fierbinți și sufletele noastre. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înfrânându-ți toate pornirile cele fără rânduialele trupului, te-ai prins, Părinte Rafael, de dragostea celui ce este unul în ființă și întreie după ipostasuri care luminează pe tot omul ce vine în lume. Roagă-te pentru noi, păcătoși, ca să ne îndreptăm viața după voia Preasfintei Treimi. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toate cele pieritoare ale lumii acestea le-ai părăsit, Părinte Partenii, alegând partea cea bună a Mariei, adică aședea de dreapta lui Dumnezeu. După multa nevoință aceasta ai dobândit rugându-te pentru noi să procedem pe aceeași cale. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bine plăcând lui Hristos pentru curăția inimii ai fost înzestrat de Dumnezeu, Părinte Partenii. Cu darul facerii de minuni de aceea aduci de la El vindecare trupească și sufletească celor ce cu dragoste se închină icoanei tale cuvioase. Sfinților cuvioșilor părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Preaslăvită pomenirea voastră cuvioșilor părinți Rafael și Partenie, ca soarele ne-a răsărit nouă astăzi, chemându-ne pe toți ca o trâmbiță la pocăință. Într-aripați așadar râvna noastră pentru viață curată prin rugăciunile voastre, ca slobos de rele și cu inimă curată, să slăvim în veci pe Mântuitorul Hristos, care v-a împodobit cu frumusețea cea din tâi. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu,

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește.
0: Să prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne,
2: că Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. La ajutorul vostru alergăm cu vioșilor părinți ca la niște izvoare temăduitoare pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Prin voi, fericiților, ne-a dat pe Hristos din apele Duhului ca să lăudăm treimea cea de o ființă și vouă să vă cântăm. Bucuraților, Sfinților Cuvioși, Rafael și Partenie, rugători pentru sufletele noastre. În fața icoanelor voastre, cu credință ne închinăm astăzi toți credincioșii, că voi cu smerenie adâncă viață v-ați împodobit și de dragoste pentru Dumnezeu v-ați aprins. Lacrimile voastre izvor s-au făcut stingând flacăra ispitelor. Milostive ați fost față de toți, că pe bolnavi i-ați vindecat și duhurile rele le-ați alungat, iar celor întristați le-ați adus mângâiere. Pentru aceasta, din adâncul inimii strigăm, bucurați-vă, Sfinților Cuvioși, Rafael și Partenie, rugători pentru sufletele noastre. Din țară, în această lună, în ziua 21-a, pomeirea cuvioșilor părinți, Simeon, cel ce s-a făcut nebun pentru Hristos, și Ioan împreună pusnicul. Tot în această zi, pomeirea Sfântului Proroc Ezechiel, pomeirea Sfinților Trei Mucenici din Melitina, care pe pietre fiind târât s-au săvârșit, pomirea Sfinților Mucenici Ius și Matei, care de sabie s-au săvârșit, pomirea Sfântului Mucenic Evgenie, care de sabie s-au săvârșit, pomirea Sfinților Mucenici Teodor și Gheorghe, pomirea Sfinților Mucenici Teodor Trofim și altor 13, care de sabie s-au săvârșit, pomirea soborului Sfântului Mucenic Acachie la Eptascala și soborul Sfântului Elefterii aproape de Xirolof, soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu între ale lui Armatie. Tot în această zi săvârșim pomenirea Sfinților Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii evreiești cu îndrăzneală au călcat în picioare văpaia cuptorului și focul în rouă l-au schimbat, cântând binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut lumina pe mine, cel întunecat în noaptea păcatelor, luminează-mă Tu, ceea ce ești locașul luminii curace, fără prihană, ca să Te slăvesc cu dragoste pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acoperământ fii Fecioară și folositoare, sprijin și laudă mie celui golit acum de tot ajutorul, puterea celor fără de ajutor și nădejdea celor fără de nădejde. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu tot sufletul și gândul și inima și buzele Te slăvesc pe Tine, îndulcindu-mă de darurile Tale cele mari, ci o bunătate Ta și nenumăratele Tale minuni. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Lepădând duhurile răutății din mintea Ta, cuvioase Rafael, Te-ai iluminat cu frumusețile tainelor dumnezeiești, pe care le-ai lăsat să pătrundă ființa Ta, iar Tu ai cântat, Dumnezeu, părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. De Dumnezeiescul dor, aprinzându-Te pentru Domnul Hristos, Sfinte Rafael, acum Te veselești în cămara de nuntă a prietenilor mirelui, luând veșnica bucurie cu cei ce strigă, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte Preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Într-armat fiind de Domnul cu darul milei cuvioase, Rafael, Te milostivești spre cei bolnavi, alină și durerile noastre, cel cu numele tămăduirii numit, ca să cântăm Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Picăstria din muntele lui Agapie s-a umplut de tămâia rugăciunilor Tale, pe care Sfinții Îngeri au purtat-o la tronul Dumnezeirii celei întreii sălucitoare. În vreme ce cântai, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Picăturile lacrimilor ochilor Tăi ațintiți către cerul, Sfinte Părinte Partenie, Au stins focul pe patimilor, iar sufletul ca o pasăre s-a înălțat spre cunoașterea lucrurilor celor nepătrunse de gând, cântând: binecuvântat ești Dumnezeule în veci. Sfinte preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Patimile trupești cu vitejie le-a zbiruit fericiților părinți Rafael și Partenie, lăsând sufletele voastre libere să intre în părtășie cu Cel ce le-a creat. Scoate și pe cei afundați în adâncul înșelăciunii, înălțându-i la slobozenia celor netrecătoare. Sfinte preacuvioase, Părinte Ezechiel, Sfinte prorocul Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o pe locașul însuflețit al lui Dumnezeu, o prea fericite purtătorile de Dumnezeu și măsurarea Sfântului locaș în taină, ai fost învățat că cu Duhul cântând Dumnezeul părinților noștri binecuvântat ești. Sfinte prorocul Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflându-te cu totul în uimire, ai fost dus odinioară în cetatea sfântă și prin arătare, fiind învățat tainele cele dumnezeiești, te-ai deprins a cânta Dumnezeul părinților noștri binecuvântat ești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătându-te preot al Dumnezeului celui preanalt, vrenicule de minune, aduci stăpânului rugăciuni și jertfe pentru poporul ce stă înainte și cântă. Dumnezeul părinților noștri binecuvântat ești, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântul cel preanalt, vrând să mântuiască ființa omenească, a trecut prin ușa cea feciorească, îmbrăcat cu trup din trânsă. Dumnezeul părinților noștri binecuvântat ești. N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai ziditorului, ci groază.

pentru milostivirea milei de Dumnezeu cel de s-a prea slăvit în muntele cel sfânt și în ruga arătat lui Moise taina pururea fecioarei lăudați și preanălzat într-o toți vecii. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru milostivirea milei tale, fecioară prea cinstită, nu mă trece cu vederea pe mine cel înnecat în furtuna valurilor lumești și dă mie mână de ajutor celui supărat de chinurile vieții. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împresurări, necazuri și nevoi m-au aflat curată și primejdii ale vieții și ispite de pretutindeni m-au înconjurat. Și arată-mi și mă sprijinește cu acoperământul tău cel puternic. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Într-o furtuni să te află pe tine liman, într-un trister bucurie și veselie, în boli grabnică tămăduitoare, în primejdii ajutătoare și în ispite folositoare. De preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind darul minunilor din mila cea dumnezeiască, Sfinte Părinte Rafael, împarți cu îndestulare celor ce cer cu credință vindecări de boli și de patimi. Rugăciunile tale, Sfinte, vindecă sufletul meu cel rănit de loviturile vrăjmașilor. Ridică din nepăsare și din patim viața mea, izbăvindu-mă de al lor întunecare. Sfinte preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adunându-se mulțime de sihaști la adormirea ta cuvioase, cum frumusețe are... Cum frumusețate cântări te-au însoțit, iar pământul ca la sânul mamei, cu dragoste te-a primit sufletul tău ca pe un vas ales Mântuitorul cu bucurie l-a întâmpinat. Acestea roagă-te să se dăruiască milă sufletele noastre. Sfinte preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul meu îngreuia de mulțimea patrilor mă trage în adâncul deznădejdii, dar scapă mult nevoitorile că la icoana ta cu credința alerg rugându-te. Dă-mi ajutor să biruiesc în războiul cel nevăzut cu potrivnicul, ca să am răspuns bun în ceasul judecății și să mă împac cu Dumnezeu. Sfinte preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primit ai nume frumos care înseamnă feciorie și te-ai făcut înțelept, iubind pe pământ frumusețea bunătăților cerești, ca un viteaz ai umblat pe cărările cele neumblate ale sfăstiriei Parteniei prelăudate. Numărându-te cu cei ce din veacă viețuit în ostenele ca să bucuri pe cel curat la ospățul cinei cerești. Te preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cetluire gurii ți-a pus Hristos cu vioase sfinții în buzele tale cu jarul rugăciunii din inimă. Pentru aceasta luminezi pe cei ce cântă, bucură-te, Partenie, duhovnicul cel insuflat. Bucură-te, ruga prins de fulgerul iubirii dumnezeiești, bucură-te rugându-te lui Dumnezeu ca și noi să aflăm milă și iertare. Sfinților cuvioșilor, Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu haină luminoasă a faptelor bune v-ați îmbrăcat, iar noi am rămas goi și lipsiți de această slavă. În ajutor vă chemăm cuvioșilor, Părinți, ca prin rugăciunile voastre fierbinți să aflăm milă și har, ca să ajungem la veșnicile lăcașuri unde să slăvim pe Hristos în veci. Sfinte prorocului Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobit cu simțitul dar al prorociei, te-ai luminat în cântări lăudând pe Dătătorul de viață, Hristos în veci. Sfinte prorocul Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe prorocul văzător al slavei tale, ce se roagă în genunchi pentru lume, primește-l ca un bun ca să te lăudăm Hristoase în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Aprins fiind de dor dumnezeiesc, ai cunoscut taine mai presus de minte, Ezechiel, cântând pe tine te preanălțăm Hristoase în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Râul al iertării ieși din fecioară, l-ai văzut pe Domnul prorocului și ai strigat pe tine te preanălțăm Hristoase în veci.

Ricoșată s-a tot auzul de nespus al lui Dumnezeu, pogorâre, cum cel prea înalt de bunăvoie s-a pogorât până și în trup, din pântecele fecioarei, făcându-se om. Pentru aceasta, pe prea curată născătoare de Dumnezeu credincioși, o mărim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, către cine altcineva voi scăpa curată, unde voi alerga de aici și mă voi mântui. Unde mă voi duce și la cine voi afla scăpare, pe cine gramnică folositoare, pe cine necazuri ajutătoare. Pe tine însă să nădăjduiesc, dar întru tine mă și laud și pe tine îndrăznind alerg. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mireasa lui Dumnezeu nu este cu putință număra măririle tale și a spune adâncul cel neurmat al minunilor tale celor mai presus de minte. Care pururile sunt dorite celor ce cu dragoste te cinstezi pe tine și cu credință ți se închină ca unei adevărate născătoare de Dumnezeu. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În cântări de mulțumită slăvești și cinstește nemăsurată milă și puterea ta ce multă tuturor o mărturisești și facerile tale de bine pe care le-ai revărsat asupra mea le propovăduiesc. Le mărești și cu sufletul și cu inima și cu gândul și cu limba totdeauna. De prea cuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu credință și cu dragoste îngenunchem în fața icoanei tale cuvioase, Rafael, întrebându-ne de unde sunt acum sfintele tale moaște. Unde sunt acum sfintele tale moaște cinstite de credincioși în veacurile trecute? Și rugăm pe Dumnezeu ca prin rugăciunile tale să birim nevălirile gândurilor viclene și să călcăm cursele vrăjmașului. Sfinte preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se bucură cu veselie cetele călugărilor de pretutindeni, avându-te cald mijlocitoare către Domnul. Purtătorile de Dumnezeu, Rafael, că inimii tale i-a redus vindecare, slășluind în ea pe Hristos. Dă și nouă tămăduire sufletelor și trupurilor cu roa rugăciunilor tale. Sfinte preacuvioase, Părinte Rafael, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O strădanie sfântă, o îndelungă răbdare. Rafael, mult lăudat, biruit ai cu înțelepciune în lupta cu puterile întunericului, având ajutor tabăra de lumina îngerilor. Îmbărbătează și inima mea cu harul tău ca să nu se teamă de furtunile ce mă împresoară. Sfinte preacuvioase, Părinte Partenii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cinstite sunt mâinile tale care stau înălțate la rugăciune pentru noi până ce vom birui pe Amalec cel răufăcător, că tu aduci biruință și binecuvântată luminare sufletelor. Cugetătorul e la pătimirile lui Hristos, adăpatul tăi cu înțelepciune ca din coasta Mântuitorului. Sfinte preacuvioase, Părinte Partenii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primește drepturile Partenii suspinul inimii mele cele izrobite ca mâhnirea, să nu intre în sufletul meu cel încurcat în grijile lumii, depărtează cu rugăciunea ta amorțirea și somnul care mă cuprind, ca în adâncul inimii mele să așez numele cel sfânt al lui Iisus. Sfinților cuvioșilor, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Întărirea credinței și lucrarea faptelor bune ați împlinit în numele lui Hristos, minunaților părinți, îndepărtând întunericul necredinței și luminând sufletele celor ce aleargă la El. O cuvioșilor, părinți Rafael și Partenii, rugați pe Domnul milei să împodobească sufletele noastre cu lumina cea întreii strălucitoare a preasfintei trăimi. Sfinte prorocul Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăucind de raza dreptei credințe, prorocului tău învrednicit al vedea pe cel arătat în foc și în rug de mult lui Moise și care în taină te-a învățat pe tine cele negrăite. Sfinte prorocul Ezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preot cunoscător al celor de taine și dătător de lege, te-ai arătat și făcându-te proroc prea înțelept, următor al stăpânului și părtaș al pătimirilor lui. Acum te-ai arătat împreună moștenitor cu el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, o negrăită și dumnezeiască arătare de lumină în care acum te desfătezi fericite. Și de departe vezi din Părintele pe Fiul și pe Duhul trei ipostasuri ale Dumnezeirii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arma noastră și zi, tu ești născătoare de Dumnezeu, apărătoare a celor ce ne nădăjduiesc în tine. Pe tine și acum te îndemnăm spre rugăciune ca să ne izbăvim de vrăjmașii noștri.

0: Este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini, și Sfântă Biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât cherovimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

Slavă Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, acolo Sfântului Turghie, o să vârșim, ale Sfinților Cuvioșilor, părinților noștri, Rafael și Partenii de la Agapia Veche, ale Sfântului Cuvios Simeon cel Nebun pentru Hristos și a Sfântului Cuvios Ioan Pusnicul și a Sfântului Proroc Ezechiel, la căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roa.

lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la

curată ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a durit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmerdării cei răvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile cele dumnezești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată, a Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cu fierbințeala a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești Moldovei, te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru această sfinte ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, de suferințe și prigoane, că drumul tău spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și suferință. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Răznuind pomenirea prorocului tău, Ezechiel, Doamne, prin trânsul te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeul părinților noștri, care faci pururea cu noi după blândețile tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor în pace, ocrămâiește viața noastră și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântă cele fecioare și mâinile lui Simeon, care te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

zisa Domnul către ucenicii săi, luați aminte și feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Iar ei cugetau în sinea lor zicând, ne zice aceasta pentru că n-am luat pâine. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, a zis, ce cugetați în voi înși vă, puțin credincioșilor, că n-ați luat pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele 5 pâini la cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați luat, nici de cele 7 pâini la cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați luat. Cum nu înțelegeți că nu despre pâini v-am zis, ci feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. În vremea aceea au stat în loc șes Iisus și mulțime multă

Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor bat jocorii și vor lepăda numele.

Odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururi pomeniților, ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru că

0: Drept și se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem.
1: De Domnului
0: să ne rugăm. Recălcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viața lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apurure a pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit se vor mai pomeni la acest Dumnezeu și jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de ne-au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcate, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

mesaje pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără o sândă și fără sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fi pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte catedrale, Veniamin Mitropolitul și pe alți ctitori minuitori,

Și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului.

și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șoate de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Dintr-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, și

0: celei noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
2: Vinerea cea de-a treia zi, din înălțarea la ceruri, deședirea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

împărăției cerurilor, spre îndelzirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această sfârșire cuvântătoare pentru ce atâmiți într-o credință strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfântul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Doamne Dumnezeu nostru, numeroși de bună mireasmă duhovnicească, pe care primul Dumnezeu a venit cu tot ce mi-a plăcut de cerul, timpul de nouă,

Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.

0: precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

ca tuturor spre bine ne întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și pe aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și purul

0: În ziua 21 a lunii iulie, pomenirea sfinților cuvioși Simeon și Ioan Pusnicii. Aceștia au trăit în cetatea Edesa din Siria în veacul al VI-lea. Ioan era în vârstă de 24 de ani, fiind însurat, și trăia lângă bătrânul său tată, căci mama sa a murit. Iar Simeon era neînsurat, trăind lângă mama sa în vârstă de 80 de ani. Fiind cuprinși de dumnezeiasca dragoste, s-au dus împreună la Sfânta Cetate a Ierusalimului și închinându-se împreună crucii celei făcătoare de viață, au mers la mănăstirea Sfântului Gherasim, unde au luat Sfântul Chip Călugăresc de la cuviosul Nicon, cel ce era atunci egumen acolo. Dar au ieșit din mănăstire mai înainte de a împlini în 7 zile, precum au obiceiul a păzi monahii de curând unși în călugărie. Deci, mergând în pustie, au rămas acolo 40 de ani, înfruntând viețuirea cea grea cu toată nevoința. Dar după aceasta, Ioan a rămas în pustie până la sfârșit. Însă fericitul Simeon s-a întors în Sfânta Cetate și, închinându-se la mormântul Domnului, s-a rugat ca chipul viețuirii lui să fie ascuns oamenilor. Și făcându-se că este nebun, s-a dus în cetatea Emesa, săvârșind spre folosul oamenilor multe minuni. Prin această prefacere a lui și răposând în Domnul. Și s-au deșteptat ca dintr-un somn emesenii, abia după moartea lui, cunoscând că viața și nevoințele acestui minunat Simeon au fost viața și slujirea unuia care iubea pe Hristos și care a viețuit în Emesa ca și Lot de demult în mijlocul sodomenilor, fără a se întina de păcatele lor. Deci s-a săvârșit cuviosul Simeon în ziua de 21 a lunii iulie, iar după el și cuviosul Ioan, însoțitorul lui de pusnicie, care a adormit cu fericit sfârșit în pustiul Iordanului. În această zi, pomenirea Sfântului proroc Ezechiel. Acesta a fost unul dintre prorocii mari ai legii vechi și era fiul lui Buzii din seminția preoțească a lui Levi. A prorocit timp de 20 de ani cu 570 de ani înainte de întruparea Domnului. Pe vremea robiei poporului evreu în țara Babilonului, fiind el însuși printre evreii duși în acea robie, pe malul râului Chebar. Prorocia lui este cuprinsă în cartea lui Ezechiel cu 48 de capitole din Vechiul Testament. Ezechiel a fost pus de Domnul Dumnezeu ca străjer peste casa lui Israel și ca semn de prevestire. Chemarea lui era să încredințeze poporul cel îndărătnic și năpăstuit că Dumnezeu este tare și puternic, că Dumnezeul Israel este stăpânul lumii întregi. El nu vrea pieirea poporului, ci să se întoarcă plin de să se întoarcă din desfrânarea cea prin idolatrie la Dumnezeul cel viu și să fie ca o mireasă credincioasă bărbatului ei. Maica Domnului a fost văzută de proroc ca o ușă încuiată prin care avea să treacă numai împăratul Mesia, noul David, slujitorul Domnului. Dar de vreme ce israelitenii strigau, a pierdut nădejdea noastră, nu mai nădăjdim în slobozirea noastră din robie. Pentru aceasta, prin vedenia oaselor, moarte care înviază, Domnul a încredințat poporul că este nădejde de mântuire din niște oase moarte. Dumnezeu poate ridica o lume nouă. Nimic nu este pierdut. Dumnezeu este păzitorul lui Israel, El este tare și puternic. Înnoirea nu va veni însă decât după o luptă, după o vreme de ispășire a păcatelor. Tradiția bisericii spune că profetul Ezechiel a primit sfârșit mucenicesc, fiind ucis de cei care trecuseră la legea idolească. Pentru rugăciunile prorocului tău, Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin. Tot în această zi, pomenirea sfinților cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Cuviosul Rafael s-a nevoit în străvechiul așezământ călugăresc Agapia din deal în veacul al XVI-lea. Dumnezeului nostru slavă în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul cu faptă sau cuvântul cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta nesărătare, Te voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, Tu împărăția Ta. Spre judecată sau spre o sândă să mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Că ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, după aceștia răsplătește preamărinte cu dumnezeiasca Ta putere. Nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace, lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Hristos adevărat, nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale cuvioșilor părinților noștri, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, ale Sfântului Cuviosului Părintului nostru Simeon cel Nebun pentru Hristos și Ioan Pusnicul și a Sfântului Proroc Ezechiel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Datătorule de viață, vinuște să lășluiește într-un noi și ne curățește pe de toate întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Linia noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de noi de niciun răspuns această rugăciune, ducem ție ca noi, stăpâne, păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștine. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
1: Preacuvioasă-i noastre, Maici, mult milostivă-i Parascheva, prin os de omilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mare darul ne-am vrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm bucurătă

Îngerii din cercul laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașe. De bucurie te-au încununat pentru vrednicile tale, că femeiesc trupuri tânzi și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te,

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronincea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rândite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi gramnic folositoare, căci te-ai învrednicit, ai intrat în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos, Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te,

0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit adumând dimoaștele tale, cum vom putea îndestula, apropo de minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatu, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor, bucură-te.

0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește cele noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în sfertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare mină de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aduce în cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană domnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, ducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Paralelă!

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro în tine rădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, făcând niciun lucru vrenic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potului prin nevoințele tale, zvârdălnicia trupului? Și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu luna slavei, sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile viclearului, în cele amăgitoare și l-ai rușinat pentru aceasta? Primești următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aliluia.
1: Aliluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenez de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră. Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și ale nesuferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul vindecării, bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casă ocrotirii, bucură-te, rază mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te...

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat. Că nu am reauzem nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută în mai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, surpătoarea ereselor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Că această viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului, depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări pentru aceasta. Ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-se, bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune, bucură-te...

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe ochezășie bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și adămândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către Tine însă ne zuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-Te, smerenie înaltă, bucură-Te, Fecioară neîntinată, bucură-Te, comoară nedeșertată, bucură-Te, Maică prea lăudată, bucură-Te, izbăvitoare smerită, bucură-Te, lauda celor cinstiți, bucură-Te, mângâierea celor nefericiți, bucură-Te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-Te, bună sfătuitoare, bucură-Te, prea blândă îndreptătoare, bucură-Te, a sufletelor veselitoare, bucură-Te, grabnic ajutătoare,

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcustă și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește, dobândind prin rugăciunile tale, starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre. Ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, lăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți. Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, sfântului păcătos. Bucură-te, Sfânt.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, punem socotințele să vârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și a milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim Preasfânt.

zis a Domnul ucenicilor, să-i aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine a zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiica lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandrii Teosof de Hristostom Iustin și Hristostom Protosinghelii Paisie Teodosie Diodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian Lucian, Mihail Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin Florin Ciprian, Alexandru Gabriel Petronel Stelian, Mihai Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei Serafim Ioan, Ștefan Iman, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Sații Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian Dumitru, Adrian Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ion, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesnertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să îmbrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră, să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Slăvitului Proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mult Milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Cuvioșilor, părinților noștri, Rafael și Partenii de la Agafia Veche, Simeon cel Nebun pentru Hristos și Ioan Pusnicul și a Sfântului Proroc Ezechiel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților și dătătorului de viață, vinește să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Cu a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prurea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt plăcașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu că păstra și aflat casă și tot treaba cui bundeci va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta în vecii vecilor, te vor lăuda. Fericit bărbatul al căruia ajutor este de la tine, Doamne, să ieșure în inima sa apăs în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge-vă din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacov. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule ce caută spre fața unsului tău, că mai bun este o zi în curțile tale decât mie alesa mai fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește între tine. Binevoită-i, Doamne, pământului tău, întors-ai robimea lui Iacov, iertat-ai fără de legile poporului tău, acoperit-ai toate păcatele lor, potolit-ai toate mânia ta, întors-te de către ițimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și se întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia ta din neam în neam, Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă, auzi-vă-i ceva grei într-o mine, Domnul Dumnezeu. Că va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este cei ce se tem de dânsul ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele, în ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nu sunt asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău, că mare ești tu cel ce faci minuni, ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac, că mare e mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută-ți pe mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă-mi mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă-mi mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Următor și împlinitor a Evangheliei cuvioșilor părinți Rafael și Partenie, sihaștri prea luminației munților Moldovei, ostenind-vă în post și în rugăciuni. Într-aripatul v-ați cu dumnezeiescul dor, iar acum în cerul rugați-vă lui Hristos să ne dorească har și mare milă celor ce vă cinstesc cu dragoste. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat, bunule care cu moarte pe moarte îi prădat și în viere arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce-ai zdit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni, milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit, ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt. Nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. La ajutorul vostru alergăm cu vioșilor părinți ca la niște izvoare tămăduitoare pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Prin voi, fericiților, ne-a dat pe Hristos în apele Duhului ca să lăudăm treimea cea de o ființă și vouă să vă cântăm. Bucurați-vă, sfinților cuvioși Rafael și Partenie, rugători pentru sufletele noastre. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceas, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mulțumesc și mulțumesc sârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești mai cinstite decât heruvimii și mai slăvite fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să primim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciuni zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Că lepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și păcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor Tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea...

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, sufletele meu, pe Domnul Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte, în strălucire și în mare, podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta, pe decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se cobar voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, cu tare pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape adăpase, vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul sâncilor, vor da glas, Cel ce dă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor copaci câmpului cederii Libanului pe care ei sărit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu cocosărcului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, sunt cele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbiile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizându-mă mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-și Tu fața Ta, se vor tulbura, lua viducul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite viducul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului, fie slavă Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule!

0: Pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pe api și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: miluiește! Lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu har.

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea, zice Domnul, neamurile toate să se adune la oaltă și să se strângă căpetenile lor. Cine va da de știre despre acestea sau cine va vesti vouă cele dintr-un început? Să-și aducă martorii și să dovedească și să crească adevărul. Fiți mie martori și voi fi și eu martor, zice Domnul Dumnezeu, și sluga mea pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit și cel ce am mântuit și cel ce v-am certat, ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu dintr-un început și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul Dumnezeu, izbăvitorul vostru, Sfântul Israel.
1: Înțelepciune!
0: În înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduie spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua răvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăcați se vor ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cuvioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerile vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noian de grindină. Se va întărăta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor Duhul Puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțim și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Să zicem toți din tot.

0: preoți, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și de-apurări pomeniții chititorii acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale îmi le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorindu-i pământuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci

0: nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, are fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.

Rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu, ale Sfintei Mironosițe, întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și a Sfintei Cuvioase Mucenițe Marcela, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești. Istirul bunătăților și tătătorul de viață, vânește să lășuriești într noi și ne curățește pe noi de toate întrecine și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atoțiitorului, Sfântă Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. O travă a șarpelui bânde de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuinceaselor mele cugetări, alinele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valor de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mâna de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâș. Și mai înainte de judecată, judecașul, sunt eu ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de hare care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos și alentinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea durerilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar tu, picurând roa minei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei zvăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă? Cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi stăpâne a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni vieții într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc, fără de cale, să surfe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce-am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârbie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe curmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne-a supresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioase, Parascheva, care pătimi pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări. Cu Dumnezeu iască Parascheva.

iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca faptele lui

0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopical al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, sații Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arsenie, Maxim, Sinuan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să îmbrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească până demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv spiv pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Tatăl nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu, ale Sfintei Mironosițe întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și a Sfintei Cuvioase Mucenițe Marcel, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers au mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai celor

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.